Če gledate televizijo, če gledate plakate, dost izvajalcev z juga nastopa v Sloveniji, medtem ko mi na jugu ne nastopamo. In mislim, da je skrajni čas, da se to spremeni in zato sem se odločil, da nekako naredim jaz, če že drug ne, en prodor na južno tržišče. Nastala je pesem, ki je bila res narejena načrtno. Naslov pesmi je Trezinka, siđi dole. Malo je starogradska, malo je pa šanson. Malo se priča, malo se peva. Gre pa takole. Jednog dana nisam znao šta da radim, uzeo sam kitaru i pošao da pjevam Trezinki pod prozor jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako, ne znate kako, sad ćete čut. Trezinka.

zoru. Došao policajac pa mi pita šta radiš ti ovdje, a? Kažem ništa, pevam. Pita šta ti pevaš, nešto protivdržavno? Kažem ne, ja pevam jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti.

prozoru. Drugu dana u zatvoru, šta da radim, pojma nemam, uzmem gitaru, što da sviram, ne znam. E, tada su zatvorili Engleze neke. Ne znam šta su radili Englezi, bili su zatvoreni, gledaju oni mene, gledaju me njih. Oni mene pitaju, do you speak English? Kažem, ja može English, aj što hoćeš. Kažu, znaš ti da sviraš nešto od Bee Geesa? Od grupe Bee Gees, znate grupu Bee Gees? Grupa Bee Gees, trojica muškaraca, braća, veoma visoko pevaju. Kažem, ja može jedno od Bee Geesa, ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti.

Trećeg dana u zatvoru, šta da radim, pojma nemam, uzmem gitaru, šta da sviram, ne znam, zatvorili Francuze. Ne znam šta su radili jadni Francuzi, bili su zatvoreni, gledaju oni mene, gledaju meni ih, pitaju oni mene, parlez-vous français, kažem, ja može français, šta hoćeš? Kažu, znaš da pevaš nešto na francuskom, neku šansonu, kažem, ja može jedna šansona, ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti.

radiše, da smo me pozovu. Četvrtog dana u zatru, šta da radim, pojma nemam, uzmem gitaru, šta da sviram, ne znam, zatvorili pankere neke, znate kakvi su pankeri? Mali, obrijani, pocepani, opasni. Gledaju pankeri, mene gledaju, oni kažu, oni, znaš ti nešto punk da sviraš? Ja kažem, može punk, ide ovako, ne znate kako, sad ćete čut. Trzinka, siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radim, sad s vame brozoru. Trzinka, siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radim, sad s vame brozoru. Onda me pustili iz zatvora, šta da radim, pojma nemam, setim se Trezinke, znate, ona živi u neboderu, 12. spratu gore. Uzmem gitaru i počnem da sviram jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako, sad već znate kako, ali ipak ćete čuti.

птице се дерејо. Радио је милозвучен. Оси па слишио на име Срака.

0: Flaša zmijera mi je vesela, se nagliha po vremenu, da ne veš, če udarla strelavo ali ima samo migrenu. Te ne zmirja, te ne krije, an se ti ne upravičava.
1: Pusti me, mi ni do tega, ke ancuj boli me glava.
0: Ne, ona ne, an je za to, kadar mošče, tako je to. Zmiram te pusti do sebe, ne špara, ne cojih sladkosti. A ne bo tjela neču od tebe, kaj jo boš mil en bod zadosti. Ne, ne bo tjela, da govoru i boš, da ti vse pomijeni. Malo kar počeš u maloru. Provi tvoj daj nardit ženi, provi, provi. Provi dej, kej polemo, ajej, ajej, ajej. En dramatik, tak bel močen, rekuje, muž takrat riješen je, če slabo je poročen, kadar dobro je obješen. Am pravijo, da zarad vina muž na kanda reče ne henja. Flaša teko šta takujina, ma žena teko šta življenja, teko šta? Ej se će, ne se ne da, tako to je. Bod kasiju u ženu, mogu si i obljubit to da ne baš nigdar već nobenu drugu taknu. Kaj ni škoda, ma flaša niče neću od moža, lokor dijela kar mu paše, an tudi ni nigdar će loža, će hreš pit se s druge flaše, ma briga nju. Tako to je, tako je to, kaj se će. An dobro vijemo si da zlijeti, žena rata zmjeram hujša. Flaša pa i moj ti buh svijeti, rata zlijeti zmjeram bujša. Zlijeti ma ševec slatku obe, ženama peglih na ruobe. Već lehnu obe, već grenku obe, u estrezu.

0: Ribe! Ribe, frišne ribe! Prave ribe, domaće ribe, ribe, tre zizule!
1: Pa, zimu vidi kak se bojo, ne?
0: Ribe, ribe!